0: おじいさん、食べて。ね、ね、砂糖つけて、もっと美味しいね。ね、ね、食べて。笑って、笑って。ね。
1: ご苦労様。
0: お疲れ。
2: 1941年秋，日寇集中兵力向我晋察冀根据地大举进犯，八路军晋察冀军区一分区一团七连在琅琊山区奉命抗击敌人。
3: 嘿嘿，
4: 二毛，看我的。班长，
0: 吉桑，粮食在哪里？
5: 没有粮食了呀。
3: 太君，
0: 上面，
5: 赵队长，赵队长，哎，赵队长，这我的粮食啊，这是赵队长，你这是收了我的钱呢，你这个妈，你闭嘴，你
0: 食料を見つけると共産区を見つけた。管轄区域に模範区になるために頑張ろう。
3: 吉桑，哎，

0: 今回は私の試食だ。協賛金5人だけ。
1: 5人だけ。最新店の犠牲は本番勝ちだ。協賛金の両末を焼いただけって取り手も見つけたぞ。
0: 明日、大集結。市民課を総統させていただく。

0: 横田、また町かでね、今は共産軍の取り手を河北治安超過運動の模範国によって、今晩は俺は自分で奇襲だぜ。
1: わかりました。

0: おじいさん、食べて。ね、ね、砂糖つけて、もっと美味しいね。ね、ね、食べて。笑って、笑って。ね。
1: ご苦労様。
2: お疲れ。
3: 1941年秋，日寇集中兵力向我晋察冀根据地大举进犯。八路军晋察冀军区一分区一团七连在琅琊山区奉命抗击敌人。
4: 嘿嘿，
5: 二毛，看我的。班长，
2: 李三，粮食在哪里？
6: 没有粮食了呀。

0: 今回は私の試食だ。共産君五人だけ。
1: 五人だけ。はい、今天の犠牲は本番勝ちだ。共産君の両末子を焼いただけって砦も見つけたぞ。
0: 明日部隊集結、市民区を掃討させていただく。

0: こだ。また間近でね。今は共産軍の取り手を河北治安諸課運動の猛反国によって。今晩は俺は自分で奇襲だぜ。
1: わかりました。